Nipa no obi ankwose nkotimi hunu nyansa kra boase asemase. Enso da bi. Oni asikafo na nam so hit bi agu ni chemu no enye bi ni kra. Enya asem keto afra.